за Люлеоград. На вахору мрак просушує лак. По башту носуть прве ночне фрагмени кле. Вечер здаве мало кремена в штикле і одигрен кула. Потпуно кула. Обрати пажню на бас. У ритму й спас. І кад нађеш свой грув і на киші си сув, начини свакі корак мом істом страшћу і прегазићеш море на том одочашћу. Ако останеш кул, сасвим кул. Све има своје, и ватра и лед, у кап се споји čemer i med. Sve ima svoje vrlina i greh. Tuge postoje da bi prizvale smeh.

noće ko neki druid, smočkala fluid i vazduh sladunja ko mušorinska dunja. U tebi noća suzbuđena, srndač dršće, nemir čerike koje stigne.

0: prijatelju Marso, predali si gledao nekretnine po Crnoj Gori.
1: Obišao sam sve prijatelje dragi, niko nema ponudu kao nekretnine ula.
0: Nekretnine ula.
2: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
1: Mnogo smo dobro prošli.
3: Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se Cungu XL na Zabjelu.
2: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Hej, slušaj sad, u Tehnomaxu te čeka 20% popusta na kompletan asortiman 4. i 5. juna.
7: 4. i 5. juna ostvarujem na baš sve 20% popusta.
6: Tako je, 20% popusta na sve što poželiš za gotovinsko plaćanje. Samo 4. i 5. juna u Tehnomaxu. Tehnomax, tvoj izbor za život.
2: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus pokon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Massimo Savić i Dodirni me slučajno, 8 je sati i 17 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove, pronađi na akciji. Perač pod pritiskom 150 bara, Dewalt 269.90, laminat 12 mm, kronošpan 15.99, inverter klima 18-ica, Green Tech 499. Oko, sve oko vas.
0: Družimo se i dalje na talasima najslušanijeg radija kada napravimo osvrt na vremenske prilike u ovom satu. Pretežno je oblačno, možemo reći, u velikoj većini zemlje. Tako je u 8 sati u Podgorici izmjeren 21 stepen, u Baru gotovo 22, u Nikšiću 17, u Pljevljima 9, u Herceg Novom 20, na Cetinju 15, na Žabljaku 13, u Ulcinju 21 i u Kolašinu 12 stepeni. Kada govorimo o temperaturi mora,

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
5: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale Kelton

0: Marketing Elmag Radija. Dobre navike ne treba mijenjati.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
0: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
1: 020-642-147.
0: Da dobro rodi.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i korona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900 Surfmont.
4: Hej, slušaj sad, u Tehnomaxu te čeka 20% popusta na kompletan asortiman 4. i 5. juna.
5: 4. i 5. juna ostvarujem na baš sve 20% popusta.
4: Tako je, 20% popusta na sve što poželiš za gotovinsko plaćanje. Samo 4. i 5. juna u Tehnomaxu. Tehnomax, tvoj izbor za život.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori malo da umjereno oblačno sa dužim sunčanim periodima. Ponegdje se očekuje prolazno povećana oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab do umjereni i promjenljiv tokom dana, najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 29 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U našoj zemlji se saobraća po uglavnom suvim kolovozima. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. On je šmekjer svjetskog glasa. Svaku temu za talasa. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem. Dušanom Vukotićem.
3: Idemo dalje sa programom, dragi moji. Hvala Maji na najnovijim informacijama. Hvala joj što je izdvojila vrijeme da mi pravi društvo i u ovog trenutku studiju.
0: Vidi, svaki put kad krene ovo On je šmeker, ja se okrenem u studiju, gledam gdje je taj šmeker.
3: A neka što ti, nego i ja isto.
0: I ti, eto vidiš.
3: Ja se isto okrenem iza sebe.
0: Ćao, Dule.
3: I onda vidim sebe u ovom ekranu
0: da,
3: iza.
0: Da, kao u ogledale. Da kažeš, pa ja sam taj.
3: Taj sam ja. Da. Eto. Gdje si, Majo?
0: Evo me, ja tu od ranog jutra.
3: Pa dobro, ja sam tu, za mene isto rano jutro kad dođem.
0: Za tebe je rano jutro 9 sati.
3: Tako je, a dobro, ja malo ranije ustanem dok se...
0: Da, dok dođeš iz dalekog Nikšića.
3: Da, što bi rekli, dok ja šljegnem do ovde.
0: Pa dobro.
3: Eto, Majo, moja danas pričamo malo o festivalima pod utiskom nedavno održanog Cink
0: foruma.
3: Imali smo priliku zajedno da budemo u Kotoru.
0: Jeste.
3: Iako nismo previše vremena provodili zajedno,
0: što
3: zbog
0: je dobro,
3: što je fenomenalno.
0: Zato kad sam, malo bolje razmislimo.
3: Zato sam ja uspio nešto da vidim, onako.
0: Pa ja sam uspjela nešto da vidim.
3: Znam, hoću da mi kažeš tvoje utiske. Ajde, ja sam
0: dobro,
3: dosta
0: lijepo
3: pričao.
0: Je, stvarno je lijepo bilo i evo, pohvala i za organizatore, po ko zna koji put. Evo, čini mi se iz godine u godinu sve i bolji i sadržajniji program, tako da i ove godine je mnogo bilo lijepo, mnogo interesantnih ljudi za vidjeti, onako iz naše branše i kolega iz medija, ali i generalno umjetnika, ljudi koji stvaraju, i stvarno je bilo lijepo. Evo, ti si se i potrudio da neke razgovore obaviš i nešto snimiš. Koleginica Dijana, naša Dijana iz Kreative, kreativna direktorka, i ona je bila sa nama, pa smo one i ja isto zajedno slušale neke, da kažem, tribine ili pres konferencije. Bilo je mnogo tu lijepog i interesantnog, ali eto, opet kažem, ti si po nešto onako i snimio i zabilježio i bit će u prilici naši slušalci i da čuju.
3: Eto, vi ste imali priliku da slušate nastup na Cim forumu legendarnog Srđana Gojkovića Gileta. Upravo ćemo njegov razgovor
0: čuti
3: u nastavku programa, poslije par pjesmica. Tako
0: jeste,
3: da eto,
0: pričao je malo i o tom fenomenu pjesme ili njihovog mega hita rock and roll, pa onda čak i ispričao neke pjesme, neke priče, i to mi je onako bilo zanimljivo. Evo, jako ja sam dugo na radiju i generalno dosta i dobro i pratim i poznajem. Eto, prvi put sam čula tako neke stvari. Pomenuo je njihove početke, pa početak Idola, Šarlo Akrobata,
3: tako
0: kako
3: je.
0: Su zapravo za početak izdali prvi neki mini album kao mini paket, iako nisu baš nešto bili saglasni da to bude kao tri benda na jednom albumu, i onda posle su svi solo varijante radili i tako. Bilo je stvarno dosta interesantnih priča.
3: A prosto kad gledaš te ljude, ne možeš da vjeruješ da imaš priliku da u bliskoj komunikaciji sa njima razmijeniš zapravo priče, ideje i njihova sjećanja da čuješ. Ja sam eto imao priliku sa njim da popijem
0: i kafu,
3: tako da u društvu sa još jednim Srđanom Dragovićem, tako da sam bio onako počastovan.
0: Sjajno društvo, nema priče.
3: Od obojice, da su mi učinili onako pristupačnost, da čuju šta je jedan mladi čovjek iz Crne Gore ima da kaže, ili o stanju kulturi u Crnogoraca, što bi se reklo. Imala si priliku da budeš istog dana, bilo si vrijedno tad na Crnogorskoj obali. Naša ekipa sa tobom je posjetila i Porto Novi, otvoranje
0: nove. Da, malo radno, a malo
3: sezone.
0: I lijepo. Pa, jeste, evo, dio naše ekipe je isto bio i na peti rođendan hotela One and Only u Porto Novom. Bili smo njihovi gosti, stvarno je bilo lijepo, tako da, evo, pozdravi za te dragi ljude ako slušaju. Bilo je onako mnogo opušteno, vrlo lijepo, svaki segment programa fino osmišljen, tako da, eto, imali smo zaista jedan lijep vikend, mada smo i dosta toga i dijelili putem Instagrama, tako da svi oni koji nas prate na Instagramu su negdje i mogli, eto da kažem, na taj način da budu informisani o nekim aktuelnim dešavanjima tokom vikenda na našem primorju.
3: Ja pozivam naše slušalce da uvijek prate našu Instagram stranicu, jer tamo uvijek ima neki zanimljiv detalj, pa čak često i fenomenalan poklon. Ajde još malo samo da te pitam, imaš često priliku da slušaš fenomenalne koncerte, da se nađeš u takvoj festivalskoj atmosferi. Imaš li neku anegdotu možda zanimljivu za nekog izvođača ili možda neki utisak koji pamtiš sa nekog festivala koji ti je naročito bio drag? Ajde, znaš već. A
0: šta znam, stvarno ima dosta nekih dešavanja, evo ne mogu sad sjetim stvarno da izdvojim jedan. Festivali su uvijek lijepi i uvijek super povod da se ljudi okupe, druže, eto ja opet kažem i mi iz medija i kolege onako i međusobno i izvođači, onda izvođači posebno na festivalima nemaju uvijek, kad odete na neki onako regularni nastup, nisu oni baš tako to ovo kao što si ti rekao da tako možemo se družimo, pijemo kafu, osim ako stvarno se ne poznajemo i prijatelji smo. Ali kad su festivali u pitanju, oni tu onda nose jednu potpuno drugačiju energiju i prilično su i druželjubivi i onako i vole da popričaju sa ljudima i rado daju intervjue, tako da eto, festivali, ja uvijek jedan veliki like.
3: Tako
0: za
3: je, to
0: festivale.
3: Je, pozdrav i za moj rodni grad Nikšić koji je, jeli, kolijevka festivala,
0: da, tu festivala,
3: je počelo. Ja sam odrastao uz dva festivala, tako da eto i ove godine se nadam da ću imati priliku da uživam u fenomenalnim izvođačima. Tako je, ja sam i na jednom i na drugom festivalu praktično odrastao i onda kad se sretneš sa svim tim ljudima, ja vidim kako smo zapravo ostarili, shvataš, jer prošlo je nevjerovatno skoro 15 godina od prvog, zapravo ne skoro, nego od prvog Bedem Festa, to je čini mi se 2009. godina na 10. Eto, prošlo je 16 godina, tako da ja sam jedan mali klinjo, a danas sam stari čovjek.
0: Nemoj sad baš tako, nećemo, tako pretjeruješ, nemoj.
3: A boga mi kako se držim, nisam daleko ni od, od istine.
0: E, bolje da ne kažem slušalcima kako izgledaš danas, nego da ne misle da je nešto... Aj nećemo o tome.
3: Čuju me da sam
0: živ. Nije strašno. Spustio je klimu previše nisko, odnosno previše je kladila, pa onda malo oko.
3: Oko mi je zaigralo.
0: Ali bit će dobro, bit će bolje.
3: Dobro. Hvala ti što si izdvojila vrijeme da malo pročeskamo i na ovu temu. Dragi moji, vi ostanite uz vaš omiljeni radio, slušat ćete fenomenalnu muziku, a prvo ide Moby Dick pa Petar Grašo, a onda ćemo čuti i šta je to Gile iz Električnog orgazma imao da nam kaže. Uživajte.

0: Eto, dragi moji, kao što ste čuli u prethodnom uključenju, na nedavno održanom CIM forumu u Kotoru družili smo se sa Srđanom Gojkovićem, Giletom iz kultnog benda Električni orgazam, čije bezvremenske hitove Da si tako jaka, baby, ti nisi tu, Debela devojka, Igra rock'n'roll, Cela Jugoslavija vole, Sve generacije, frontman grupe, Glas jednog vremena i simbol autentičnosti Gile je na CIM-u govorio o stvaranju, slobodi, identitetu i energiji koja traje decenijama. Od novog talasa do danas njegova umjetnost nikad nije pratila trendove, već ih je pomjerala. U nastavku poslušajte šta nam je Gile rekao o njihovom novom albumu, pomenut će Janicu Dobru i saradnju sa njom, ali i Canetom iz Party Breakersa, najavit će koncert svog benda u Nikšiću, a otkriće i koji mu je najljepši grad u Crnoj Gori. Uživajte u razgovoru.
1: Govori vam Gile, grupa Električni orgazam. Imamo novi album, zove se U magli sjaj. Izdavač Croatia Records iz Zagreba. Ima 14 novih pesama, 12 je mojih, 2 je napisao Banana, gitarista. Ima imamo dosta gostiju na albumu, ali verovatno su široj javnosti najpoznatiji Janica Dobra i Cane iz Party Breakersa. U dve različite pesme oni gostuju. Ova pesma gde Janica peva duet sa mnom zove se Gde je Barbara sad. Video je već na YouTube-u, možete da pogledate ako niste videli. To je neka pesma koja je nastala iz jedne instrumentalne teme iz filma Kako je propao rock'n'roll, gde Janica igrala tu ulogu Barbara. Ta se tema zvala Barbarina tema, pa smo sad došli do Gde je Barbara sad. Tako da već godinama smo pričali da bi trebali neki novi duet da snimamo i to, i sad se baš to sve onako poklopilo, pošto je od toga nastala pesma, onda je bilo logično i da Anicu zovemo da tu gostuje. Brzo smo to i super uradili. To je već drugi singl sa novog albuma i video spot, to je, jel da, sad ono što se zove singl. Sljedeći će biti verovatno negde početkom septembra, to će biti ova pesma sa Tanetom koja se zove Kupio sam kola. Sana je stari ortak, već smo sarađivali i ranije, i ja gostao Party Breakersima i on i Anton nama, tako da to je neko staro drugarstvo koje traje do danas. Kao što rekao, album je već u prodaji, također na svim ovim streaming platformama Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music i tako dalje, YouTube. Možete da ga čujete, ne morate da platite da ga čujete. Pa evo, ja sam učestvovao na ovom tim forumu, malo smo pričali i o novom albumu, malo još o nekim pitanjima koji su mi postavili. Ja volim da dođem u Kotor na par dana, naročito kad nije baš ona najžešća sezona i najžešća gužva, kad možeš malo i da prošetaš po gradu i uvek je lepo doći u Kotor, verovatno meni najlepši grad na Crnogorskom primorju, tako da sve je bilo super i nadam se da se uskoro vidimo. U stvari, što se Crne Gore tiče, mogu da najavim, u Nikšiću će biti koncert u avgustu, ne znam tačan datum i nije Lake Fest, nego je to neka gradska postava, bit će negde, ja mislim, na neki prostor gradski, jel da, i ono što je još bonus, doći će Janica Dobra kao gošća na taj koncert, tako da se gledamo uskoro u Nikšić. A također su u planu naravno i koncerti u regionu. Eto, toliko za sve, toliko za sad i velik pozdrav od Električnog orgazma i mene za Elmag Radio, sve najbolje.

0: Marketing Elmag Radija. Dobre navike ne treba mijenjati.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
0: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
1: 020-642-147.
0: Da dobro rodi.

0: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
1: Donesite mi jednu picu.
0: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Dor, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Dor, pravi izbor koji traje. Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Marketing Elmag Radija.
4: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: To je bio Oliver, tačno je 13 časova i 56 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove, pronađi na akciji perač pod pritiskom 150 bara, Dewalt 269.90, laminat 12 mm, kronošpan 15.99, inverter klima 18-ica, Green Tech 499. Oko, sve oko vas.

0: To je bio Saša Kovačević, mi nastavljamo dalje. Kao što sam najavio u prethodnom uključenju, sada ćete imati priliku da čujete razgovor sa Srđanom Dragojevićem, dakle reditelj, scenarista, producent, a za sebe kaže da je i mladi romanopisac. Dragojević je također bio na ovogodišnjem CIM forumu i tom prilikom promovisao je i svoj najnoviji roman Paša. Govorio je Zelma Gradio o ljudima koji čitaju knjige, o svojoj knjizi Paša, te nam otkrio kada počinje rad na novom filmu. Uživajte u razgovoru, zapravo u slušanju razgovora.
1: Prvo da pozdravim slušalce Elma Gradija i da kažem da se osjećam genijalno ovdje u Kotoru. Bila je prezentacija jako dobra, puno ljudi, i što je najlepše, puno ljudi je kupilo knjigu. Mislim, to je meni zadovoljstvo, zato što večeras ovo što učestvujem, crveni tepih od pakla do crnog tepiha, nema crnog tepiha više u kinematografiji. To su iluzije. Mi pokušavamo da pravimo glamur, a sirotinja smo objektivno. Zato ja volim čitalačku publiku, pisci su sirotinja, ljudi koji čitaju knjige su ipak jedna druga kategorija u odnosu na gledaoce u bioskopu, jer u bioskop ide svako, knjigu kupiti, pročitati, to je manja publika, ali to su nosioci baklje kulture. Tako da ja zaista volim svoje čitaoce. Evo, Paša je već 15.000 u Srbiji, Like je 12.000 i to su zaista cifre koje ja nisam mogao očekivati kao mladi romanopisac. Tako da to nisu nikakve filmske cifre, ali su ogromne književne cifre. Ja sam presrećan. Evo, ulazim u pripreme svog filma za nedelju dana i zaista sam uzbuđen šta će biti od toga. Ponovo se vraćam u studentske dane, snimam film mnogo kraće nego svoj prvi debitanski film i sad ćemo vidjeti da li imam snage za to, pošto je snimanje filma slalom, a pisanje knjiga je golf. I da li u ovih 63 godine ima snage za slalom, to ćemo vidjeti.
0: Mi vjerujemo da ima snage itekako. Srđanu hvala, želimo mu uspjeh sa novim filmskim projektom. Eto, on je u neformalnom razgovoru pomenuo da će na tom novom ostvarenju u filmskom sarađivati i sa nekim mladim crnogorskim glumcima. Ostanite uz Elmag, najbolja domaća muzika, i u nastavku.

0: priča. Marketing Elmag Radija.
1: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Crna Gora je naš dom, volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
1: Mtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
5: Ja volim kad si tu, kad si pomalu.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u

Crna Gora postiže sjajne rezultate, blizu ste cilja, kazala Ursula von der Leyen. Svi evropski lideri su na strani Crne Gore, kazao danas Emmanuel Macron. Evropska unija nije učlanila ni jednu zemlju 13 godina, napravila je grešku, rekao je Friedrich Merz. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je na samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana da Crna Gora postiže sjajne rezultate, te da je naša zemlja blizu cilja da bude članica Evropske unije. Crna Gora je impresivna i nastavite tim putem, a mi smo tu da vas podržimo. Mislim da ste blizu cilja, istakla je von der Leyen. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron kazao je da su evropski lideri na strani Crne Gore, te da su tu zbog nas da nam pomognu da se što prije integrišemo. Tu smo kako bi pružili podršku Crnoj Gori kao narednoj članici, poručio je Macron. On je naveo da je razlog njihovog dolaska proširenje novom članicom Crnom Gorom. Njemački kancelar Friedrich Merz kazao je da Evropska unija mora da pokaže da je voljna i spremna za proširenje, te da će o tome danas diskutovati. On je poručio da evropsko proširenje kasni godinama, te da je sa francuskim predsjednikom Macronom razgovarao o narednim koracima ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Ovaj dio Evrope jeste u perspektivi dio Unije, iako 13 godina nismo učlanili ni jednu zemlju, možemo da kažemo da je Evropska unija napravila neke svoje greške, istakao je Merz. Primorac u novu sezonu ulazi sa dobro poznatim licem na čelu stručnog štaba. Nakon godina predanog rada u klubu i uloge pomoćnog trenera, Vido Lompar preuzima funkciju šefa stručnog štaba seniorskog.

Danas ćemo deliti dvije karte za film po izboru u Podgoričkom Cineplexu, tako da razlog više da ostaneš uz nas. Ja ću dati znak kad budete trebali da šaljete poruke s imenom i prezimenom i onaj ko bude bio najbrži, logično dobit će karte, ali ne sada, malo kasnije. Za početak druženja, Željko Vasić i Kriva si ti.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Dobro.
2: Marketing Elmag Radija.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport

Crna Gora postiže sjajne rezultate, blizu ste cilja, kazala Ursula von der Leyen. Svi evropski lideri su na strani Crne Gore, kazao danas Emmanuel Macron. Evropska unija nije učlanila ni jednu zemlju 13 godina, napravila je grešku, rekao je Friedrich Merz. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je na samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana da Crna Gora postiže sjajne rezultate, te da je naša zemlja blizu cilja da bude članica Evropske unije. Crna Gora je impresivna i nastavite tim putem, a mi smo tu da vas podržimo. Mislim da ste blizu cilja, istakla je von der Leyen. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron kazao je da su evropski lideri na strani Crne Gore, te da su tu zbog nas da nam pomognu da se što prije integrišemo. Tu smo kako bi pružili podršku Crnoj Gori kao narednoj članici, poručio je Macron. On je naveo da je razlog njihovog dolaska proširenje novom članicom, Crnom Gorom. Njemački kancelar Friedrich Merz kazao je da Evropska unija mora da pokaže da je voljna i spremna za proširenje, te da će o tome danas diskutovati. On je poručio da evropsko proširenje kasni godinama, te da je sa francuskim predsjednikom Macronom razgovarao o narednim koracima ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Ovaj dio Evrope jeste u perspektivi dio Unije, iako 13 godina nismo učlanili ni jednu zemlju, možemo da kažemo da je Evropska unija napravila neke svoje greške, istakao je Merz. Primorac u novu sezonu ulazi sa dobro poznatim licem na čelu stručnog štaba. Nakon godina predanog rada u klubu i uloge pomoćnog trenera, Vido Lompar preuzima funkciju šefa stručnog štaba seniorskog.

Crna Gora postiže sjajne rezultate, blizu ste cilja, kazala Ursula von der Leyen. Svi evropski lideri su na strani Crne Gore, kazao danas Emmanuel Macron. Evropska unija nije učlanila ni jednu zemlju 13 godina, napravila je grešku, rekao je Friedrich Merz. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je na samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana da Crna Gora postiže sjajne rezultate, te da je naša zemlja blizu cilja da bude članica Evropske unije. Crna Gora je impresivna i nastavite tim putem, a mi smo tu da vas podržimo. Mislim da ste blizu cilja, istakla je von der Leyen. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron kazao je da su evropski lideri na strani Crne Gore, te da su tu zbog nas da nam pomognu da se što prije integrišemo. Tu smo kako bi pružili podršku Crnoj Gori kao narednoj članici, poručio je Macron. On je naveo da je razlog njihovog dolaska proširenje novom članicom, Crnom Gorom. Njemački kancelar Friedrich Merz kazao je da Evropska unija mora da pokaže da je voljna i spremna za proširenje, te da će o tome danas diskutovati. On je poručio da evropsko proširenje kasni godinama, te da je sa francuskim predsjednikom Macronom razgovarao narednim koracima ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Ovaj dio Evrope jeste u perspektivi dio Unije, iako 13 godina nismo učlanili ni jednu zemlju, možemo da kažemo da je Evropska unija napravila neke svoje greške, istakao je Merz. Primorac u novu sezonu ulazi sa dobro poznatim licem na čelu stručnog štaba. Nakon godina predanog rada u klubu i uloge pomoćnog trenera, Vido Lompar preuzima funkciju šefa stručnog štaba seniorskog.

Kod toga interesantnog ima kada govorimo o Guinnessovoj knjizi rekorda, ali ćemo naravno neke od njih plasirati malo kasnije. Lijepo je kada saznamo nešto novo, pa i o podacima iz Guinnessove knjige rekorda. Vraćamo se muzici u nastavku Shazam Band.

0: Oktobra, još dosta vremena, 17:35.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove. Pronađi na akciji perač pod pritiskom 150 bara DeWalt 269.90, laminat 12 mm, kronošpan 15.99, inverter klima 18-ica, Green Tech 499. Oko, sve oko vas.

Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

0: špijuna.
1: Katera vas čeka?
2: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL, agencija koja posluje na čitavoj teritoriji Crne Gore. Kontaktirajte nas na broj 069 692 692. Dostupni smo u svako doba dana. Nekretnine UL, vaš dom, vaša budućnost.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020 642 147.
2: Da dobro rodi.

koja mi suđena nosim je u kostima, a da poraz odranije i ne nabrajam. Kažu ukus je karakter, a karakter sudbina, pa što ću ja u svemu tome, htio bih da znam.

Crna Gora postiže sjajne rezultate, blizu ste cilja, kazala Ursula von der Leyen. Svi evropski lideri su na strani Crne Gore, kazao danas Emmanuel Macron. Evropska unija nije učlanila ni jednu zemlju 13 godina, napravila je grešku, rekao je Friedrich Merz. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je na samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana da Crna Gora postiže sjajne rezultate, te da je naša zemlja blizu cilja da bude članica Evropske unije. Crna Gora je impresivna i nastavite tim putem, a mi smo tu da vas podržimo. Mislim da ste blizu cilja, istakla je von der Leyen. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron kazao je da su evropski lideri na strani Crne Gore, te da su tu zbog nas da nam pomognu da se što prije integrišemo. Tu smo kako bi pružili podršku Crnoj Gori kao narednoj članici, poručio je Macron. On je naveo da je razlog njihovog dolaska proširenje novom članicom, Crnom Gorom. Njemački kancelar Friedrich Merz kazao je da Evropska unija mora da pokaže da je voljna i spremna za proširenje, te da će o tome danas diskutovati. On je poručio da evropsko proširenje kasnih godinama, te da je sa francuskim predsjednikom Macronom razgovarao narednim koracima ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Ovaj dio Evrope jeste u perspektivi dio Unije, iako 13 godina nismo učlanili ni jednu zemlju, možemo da kažemo da je Evropska unija napravila neke svoje greške, istakao je Merz. Primorac u novu sezonu ulazi sa dobro poznatim licem na čelu stručnog štaba. Nakon godina predanog rada u klubu i uloge pomoćnog trenera, Vido Lompar preuzima funkciju šefa stručnog štaba seniorskog.

0: Beomag radija. Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.

0: veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro večer svima, ovog lepog petka pred još lepši vikend, za koji se priča da će biti i sunčan i topao, makar u ovom delu sveta, vi ostali ćete se već nekako snaći, siguran sam. A također sam siguran u to da ćete se baš lepo provesti, odnosno da ćete baš uživati ukoliko sljedeća 3 sata provedete tu gde upravo jeste, dakle uz omiljeni radio i emisiju Dodir noći koja je upravo počela.

Bez Zdravka Čolića, odnosno njegovih pesama, emisija Dodir noći ne bi mogla da bude to što jeste, pa zato svake večeri slušamo makar jednu ili dve njegove. Ovaj put, ovu sa nazivom Da ti kažem šta mi je. A posle Čolića, Lesendrić, Zoran, zvani Kiki. Slušamo njegovu Okreni se, opusti se i uživaj.

0: Hari Mata Hari i večeras u dodiru noći sa ovom svojom lepom nazvanom Hej kako si. A u nadi da vi na to pitanje odgovarate sa odlično, samo nastavljamo da održavamo to naravno uz pomoć najlepših pesama domaće pop rock muzike, a sledeću nam peva Sergej. Opusti se i uživaj.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca baš

0: UL, vaš dom, vaša budućnost.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Marketing Elmag Radija.
3: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
4: Dobro večer svima još jednom ovog lepog petka koji će potrajati još puna dva sata. A mi ćemo sve to vreme uživati u pesmama koje će potrajati dok bude muzike na ovoj planeti, jer samo te svevremenske biramo za ova naša druženja. I mi ovde kao ekipa emisije Dodir noći, a i vi tamo kao ljubitelji iste koji mi pišete u inbox Facebook stranice Dodir noći. I hvala vam na tome.

0: divlji bar. Marketing Elmag Radija.
1: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Dor, kvalitet koji traje. Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže. Kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.

pričinava se zna da je ovo pesma Tutti Frutti benda koju je obradio, to jest na svoj način otpevao Tože Prajski, ali za vas mlađe da naglasim da je postojala. I ta grupa sa nazivom Tutti Frutti band i da je imala i još uvek ima divnih pesama, među kojima se kao možda i najveći hit izdvojila upravo ova kojom nastavljamo. Dodir noći, stvari lagane, opusti se i uživaj uz Dodir noći.

Oliver Dragojević, koga smo upravo čuli u ovoj spektakularnoj baladi, bio je jedan od najboljih pevača, ne samo ovde u regionu, već i mnogo i šire i dalje, još je imao i sreću, pa i s njim da ima vrhunske autore uz sebe i zato će njegove pesme živeti dok god bude postojala muzika. A potpuno isto važi i za ovu dvojicu sledećih, koji nam ulepšavaju dodir noći, za Željka Bebeka i Zdravka Čolića. Opusti se i uživaj.

zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put.

Evo i Ku bez imena sreo je u snovima junak ove prelepe pesme koju je otpevao Neno Belani, koja je nazvana Vino noć. A u nastavku Dodira noći slušamo jedan od najlepših ženskih glasova ikada na ovim prostorima, glas Ljilje Nikolovske kao pevačice grupe Magazinu u pesmi Piši mi, opusti se i uživaj uz Dodir noći.

Opet su se mnogi pronašli u stihovima koje slušamo u dodiru noći, a sada konkretno mislim na stihove Sergejeve koju smo upravo čuli. Ovaj život nije dug da te tako lako prebolim, jer svi koji su nesrećno zaljubljeni imaju osjećaj da ih ta tuga nikada neće proći, ali varaju se, naravno, jer naravno da hoće sve prođe, pa i to.

Vrag i vatreni znak. U pesmi koju je otpevala Marina Perazić, jedna od najvatrenijih ikada na našoj muzičkoj sceni, šta više i pionirka je u tome, jer mnogi će se zauvek sećati sredine 80-ih godina prošlog veka i grupe Dennis and Dennis, koja je donela, može slobodno da se kaže, revoluciju u domaću muziku, pri čemu naravno mislim i na spotove, koji su za to vreme bili u najmanju ruku neobično smeli. A što se tiče neobično lepih pesama, emisija Dodir noći, nastavljamo sa takvima sve do ponoći. Opusti se i uživaj.

0: slušaj Dodir noći Naksi radija ekskluzivno na Elmag radiju. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako veče od
1: ponedeljka do petka
0: od 21 čas.
1: Sa

nikada više kao nekad. I više ništa nisam tebi ja. Kad hladno rekla si mi ne, tad ko da si me ubila. Ti nikad nećeš znati gde se krijem ja i gde je naša ljubav nestala. Al čućeš

usne ti zrele maline. Ti više ne znaš gde se sada krijem ja i gde je naša ljubav.

da se kladimo. Ponekad od ko zna čega mi se branimo. Pitaćeš me kad